0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Velkommen på ABC.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Tilbage til musikken.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Fox, go

0: booster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det

0: aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Tilbage til musikken.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Klar til festival?

0: horisonten. Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie. Lidt eller nogen sol i Østjylland samt enkelte byer, temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind, ved kysterne op til hård vind og i eftermiddag kraftige vindstød mange steder. I aften aftager vinden.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.

0: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
1: Og rigtig, rigtig hjertelig godmorgen til dig, uanset om du er stået tidligt op og får vej på arbejde, eller du holder sommerferie og bare skal nyde dagen og gøre lige, hvad du har lyst til, så er du altså rigtig, rigtig, rigtig velkommen her på Radio ABC til Morgenkammeraterne, som jo altså er sådan lidt i en sommerferieudgave. Der er masser af sommerferie rundt omkring. Det betyder også, at der er lidt skift på, hvem der er her om morgenen, og i den her uge, der er det altså mig, Freja, som står her bag pulten og nok skal sørge for at spille en masse fede sommerhit, så du, uanset om du har sommerferie eller ej, i hvert fald kommer til at føle sommerstemningen 100%. Udover det, så skal vi selvfølgelig også kigge på et lille tema i dag, og ja, i forbindelse med, at det for mange er sommerferie, så tænkte jeg, at vi skulle snakke om noget, der var lidt sommerferie-relateret. Derfor så har jeg altså temaet med, hvad lavede du altid i sommerferien som barn? Jeg tror, de fleste af os kan huske nogle helt særlige minder, vi gjorde som barn, som vi måske har holdt op med at gøre, eller det kan også være, at det er noget, som simpelthen har hængt ved, som man stadigvæk gør, efter man er blevet ældre. Uanset hvad, så glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til dagen. Jeg har rigtig mange gode hits med på playlisten, blandt andet Teddy Swims, sådan noget Calvin Harris, sådan noget Jazzy, Casey, Annika. Der er simpelthen lidt af det hele. Men først, her til din morgen, får du Justy med Just a Little. Godmorgen!

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: at fejre. Og nu har jeg altså lige fundet et lille højdepunkt frem til dig fra tidligere i år, og det var det her tema, der blev snakket om.
1: Hvilke sætninger kan både høres på første date og hos lægen?
0: Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her, det går kun én vej.
1: Det gør det 100%.
2: Ja. Under billedsted.
0: Jeps. Helle, hun skriver, det her kommer du nok til at kunne mærke i morgen.
2: Well. Brian siger, det er bare et lille prik, men det er hurtigt overstået.
0: Åh, nej.
1: Jeg skal lige trække vejret sådan her, tror jeg. Jan skriver, du spreder bare benene en gang.
0: Mm. Oh my god. Lone, vil du beholde støvlerne på?
1: Åh, oh, stop.
2: Jeg tør ikke at lukke øjnene lige nu, for jeg får sådan nogle billedsprog.
0: Ja,
2: og
0: jeg tænker, det gider ikke. Jeg kan ikke. Nej, ikke.
2: Nope. Oh. Thomas skriver, det er godt nok længe siden, du kom sidst.
0: Oh my god. Ja.
1: Det er simpelthen for grænseoverskridende for mig, det her. Ja.
0: Dennis.
2: Og vi er ikke færdige nu.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Dennis skriver, hvad er der galt med dig?
0: Det er en dårlig date. Ja, det er en
2: rigtig dårlig date. Det taler du ikke, eller hvad?
0: Elisabeth skriver, det glider nemt ned.
2: Så er det Char, der skriver, den er godt nok stor. Og det er altså temaet, sætninger, man kan høre på første date, og hos lægen, vi snakker om lige nu.
0: Ja,
1: det er bare burgeren på den første date.
0: Det er klart,
2: snakker. Stikker helt af.
1: Stikker helt af. Sander skriver, hvis du bare tager det stille og roligt, så er det hurtigt overstået.
0: Mm. Danny, vil du lige tage tøjet af og lægge op på briksen?
1: Nej, det siger man fandme ikke på første date. Undskyld.
2: Der er det, ja,
0: det
2: gør man ikke, men
0: det kommer an på, hvad det er for en slags date.
2: Nu kender I ikke lige Danny, vel?
1: Nej, undskyld Danny.
2: Bettina, hun topper den. Jeg stikker lige en finger op.
0: Nej.
2: Ups.
1: Nej. Charlotte skriver, er det første gang?
0: Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi kunne blive ved. Men nu runder vi af med Bettina, der skriver, så skal vi lige få booket en tid næste uge?
1: Lige booke en tid.
2: Altså, er jeg den eneste, der hører Ole Hvid-lyden hver gang, der bliver sagt?
0: Nej, det var sådan.
1: Jamen altså, puha.
2: Tak for at være med, og godt klaret, Signe, du overlevede.
1: Jamen, jeg er kuglepistning, jeg kan slet ikke være i det.
2: Hvilke sætninger kan man både høre på første date og hos lægen? Tak for at være med.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
3: På ABC.

Klampenberg med Hold om mit hoved. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige om et øjeblik, så er ABC-nyhederne klar til at give dig en opdatering, men først er mere musik her med Jasmin, mit rette element.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været neurorehabilitering midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
2: Kig på vejret i dag mandag den 27. juni. Det bliver lidt eller nogen sol samt enkelte byer. Temperaturen kommer kun op omkring 18 grader i dag. Så husk lige en ekstra trøje eller jakke, når du går ud af døren. Ebeltoft, Grenaa, Meyer og Randers, alle sammen 11 grader.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse. Gør det. Lørdag tager vi en tur til Helsted. Hvad sker der der? Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag. Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Så ruller Superligaen igen.
8: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kom og støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
7: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
9: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
10: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

21 minutter i 7. Her var det Tove Lo og stå med The Fleur, og nu er det tid til et lille morgenboost. Til sådan lige at få din dag rigtig i gang. Og fordi det er sommerferie for rigtig mange, så har jeg fundet en historie, som handler om en helt særlig ung mand, som har holdt sin sommerferie på en lidt mere speciel måde, end jeg tror, de fleste andre har. Han er en 16-årig dreng, som for 2 år siden brugte det meste af sin sommerferie foran sin computer. Og det fortrød han ret meget bagefter. Så derfor besluttede han sig for, at han ville gøre noget sådan, altså helt anderledes. Han ville gerne udfordre sig selv, både fysisk og mentalt. Og det vil sige, at han startede den 5. juli på at løbe fra Skagen og over de næste 14 dage i alt 420 km med kun én hviledag og sluttede i sin hjemby i Fredericia. Så det var simpelthen hele, stort set hele Jylland igennem. Han simpelthen lige har brugt 14 dage af sin sommerferie på at løbe. Og en ting er selvfølgelig, hvor er det mega fedt og mega sejt gået, at han beslutter sig for at udfordre sig selv på den måde. Men det bliver bedre. Fordi projektet blev kaldt Run for Cancer, fordi han forsøgte at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, mens han var ude at løbe. Hans første mål var at samle 10.000 kroner ind, men faktisk så væltede donationerne ind, da han først kom i gang. Og på den sidste dag, der kom der simpelthen donationer ind, så han i alt samlede omkring 22.000 kroner ind. Det er mega, mega fedt. Altså mega sejt gået. Selvom projektet er slut nu, og Ben er kommet i mål, så er han langt fra færdig med at løbe. Han kigger allerede ind i sin næste udfordring, hvor han vil forsøge at løbe mellem 100 og 160 km på bare 24 timer. Og igen samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Så det var bare lige en lille sød historie om en ung mand, som altså startede sin sommerferie for nogle år siden med at sidde foran computeren, men altså med en god idé og masser af viljestyrke kunne gøre en kæmpe forskel. Og altså endte med at løbe 420 km på landevej til næsten 22.000 kroner samlet ind til et godt formål. Altså, det er da en præstation, der inspirerer helt vildt.

Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn, det er Freja. Lige om lidt, så er ABC-nyhederne klar til at give dig en opdatering. Og på den anden side af dem, så skal vi også lige runde tema, nemlig hvad lavede du altid i sommerferien som barn? Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre, hvad du har lavet. Først lidt mere musik. Her er det Milky, Just the Way You Are. And it goes.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Smør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været neurorehabilitering midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
2: Kig på vejret i dag mandag den 27. juli. Det bliver en lidt eller nogen sol med enkelte byer og temperaturer op til 18 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Gren og Maja 12, Randers 11 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

6:07. Her var det Olivia Rodrigo med Drop Dead. Mit navn er Fire, og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Om du har sommerferie eller er på job, uanset hvad, så er jeg her de næste mange timer og bare spiller en masse fede hits for dig. Det bliver blandt andet hits som den her.

lidt Joel Corey med Devotion, men lige nu, der starter vi lige ud med lidt Tame Impala og Jenny her. Du får Dracula. Godmorgen!

Afrojack siger, og det vil jeg tage med Awake Tonight. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 13 minutter over 7. Lige om et øjeblik, så kan du lige få lov til at genhøre et tema omkring, hvad du troede på som barn, som også ligger lidt op til det tema, vi skal snakke om lige om lidt, som nemlig handler om, hvad du altid lavede i sommerferien som barn. 28, 36, 12, 12, du er meget velkommen til at skrive ind, hvad du har lavet i din sommerferie, dengang du var barn. Først så kommer lidt mere musik her med Joel Corey og Devotion.

0: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du lytter til ABC.

0: Desperado med Annika. Du lytter til Morgenkammeraterne. Mit navn, det er Freja. Og nu har jeg fundet et lille højdepunkt frem til lige at give lidt inspiration til det tema, vi skal have lige om lidt omkring, hvad lavede du altid i din sommerferie som barn? Fordi at tidligere på året, der havde vi nemlig det her tema. Hvad troede du på som barn, der senere viste sig ikke at passe? Og lige nu har vi faktisk Lisa med. Hun er praktikant, og vi synes også lige, du skulle have muligheden for at svare på det her spørgsmål, Lisa.
1: Ja, dengang jeg var lille, der var jeg på et hotel i udlandet.
0: Ja.
1: Og så havde jeg min bamse med, og den tabte jeg altså på trappen. Og da jeg var kommet tilbage til hotellet, så opdagede jeg så, at min bamse var væk.
0: Ja.
1: Og den var ude foran døren, da det bankede på. Så jeg troede altså, at den selv havde løbet.
0: Nå!
2: Du troede selv, ja, at den lige var kommet hen til
1: døren. Ja, jeg troede virkelig.
2: Ej, det er
3: genialt. Så hvad, du gik hen til din far og sagde, far, du kan høre, bamsen er gået selv.
1: Ja, jeg troede virkelig, den var levende.
2: Det er Toy Story om igen.
0: Det er sådan nogle af de der ting, hvor det næsten bliver magisk at være barn, ikke? Og man har sådan, ej, kunne det den rigtigt. Det selv?
1: Ja.
3: Og så var det voksen, trist. Der er det bare uhyggeligt. Ja. Altså, det var sådan, bamsen flyttede sig.
0: Lad os se på nogle flere beskeder, der er kommet ind. Rikke, hun skriver, var ret sikker på, at humus hed hundmus. Altså, det vil sige, at det var blendet hundmus. Det skulle jeg bare ikke bede om. Men jeg blev klogere.
3: Ej,
2: det lyder klamt.
0: Det lyder fedt, det er klamt.
3: Sabrina, hun siger, at jeg var overbevist om, at når der kom røg ud af skorstenen, var det dem, der var ryger.
0: Ah.
3: Det var røgen for dem, der havde røget smøger.
0: Så sidder det bare og kommer det op af.
2: Ja.
0: Okay, det er vildt nok.
2: Ulla, hun skriver, at jeg ville være præst, for så havde jeg fri hverdagene, og man boede gratis i præsteboligen.
0: Det lyder da også meget fedt.
2: Sådan.
0: Og det sidste, vi når, det er Jeanette, der skriver, at grunden til, at mænd ikke sad ned på toilettet, var fordi, at så sugede den vandet ind.
3: Det er ikke en vandslange.
0: Nej, det fungerer ikke helt på den måde.
3: Der kan jeg lige på vegne af den eneste dreng her i rummet sige, det passer ikke.
0: Okay, det passer det er godt. Tak for lige at gøre os opmærksom på det, Stefan.
3: Der er nogle steder i Asien, der kan de godt. Men det
2: er ikke langt. Nej.
0: Tusind tak for maden. Det var altså temaet, hvad troede du på som barn, som viste sig ikke at passe.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne med Freja.

Der var det Kungs versus Cooking on Three Burners med That's Girl. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne lige om et øjeblik. Så er ABC Nyhederne klar til at give dig en opdatering. Først her, Sombra med Homebreaker.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været Neurorehabilitering Midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
2: Vejret i dag mandag den 27. juli, det bliver først lidt eller nogen sol, samt med enkelte byer og temperaturer op til 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa 13, Maja og Randers 12 grader.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Så ruller Superligaen igen.
5: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
4: Saml vennerne og køb billetter
5: på randersfc.dk.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet er sponsoreret af
8: Antirust Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvognsservice.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne 23 minutter i 8. Nu er det tid til at kigge på et tema. Du kender det sikkert, om du er barn lige nu og er midt i det hele. Eller du er kommet forbi de aldre, hvor man kalder sig barn og er blevet lidt ældre og kigger tilbage. Så er de der sommerferier som barn ofte sådan noget helt, helt, helt magisk. Noget, hvor man husker overhovedet ikke at skulle have tænkt på praktiske ting, eller om der nu var mad på bordet, eller så videre, men man kunne simpelthen bare læne sig tilbage og slappe af og lave noget helt særligt i de der sommerferier. Så derfor så er temaet lige nu, hvad lavede du altid i sommerferier som barn? 28, 36, 12, 12, skriv ind nu og vær med. Jeg kan selv fortælle, at jeg har haft altså sådan mange forskellige slags sommerferie i løbet af min barndom, men altså sådan særligt en ting, der næsten altid skete, var, at jeg tror, da jeg var omkring 5 år, der købte mine forældre et sommerhus på Djursland, tæt på Ebeltoft. Og det har virkelig, virkelig været der, jeg har tilbragt alle mine sommer nærmest, siden ja, jeg var de 5 år gammel. Og der husker jeg rigtig, rigtig mange gode strandture, gåture i skoven, og bare, der var rigtig, rigtig meget mange gode aktiviteter inde i Ebeltoft by, hvor at jeg har været på alle mulige forskellige sådan nogle sommerferie ophold, altså hvor at jeg var med på en danseskole et år, hvor jeg var der en uge, eller på en teaterskole, eller på en cirkusskole, eller så videre, og har virkelig, virkelig elsket at få lov til bare at udfolde mig og have det sjovt. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig også at høre fra dig. 28, 36, 12, 12. Hvad husker du som værende de der helt særlige sommerferieoplevelser, som du havde som barn? Skriv endelig ind 28 36 12 12 og gør det lige nu.

8. Mit navn der Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Nu er det altså tid til at kigge på det her tema. Hvad lavede du altid i sommerferien som barn? Inge, hun har skrevet ind, besøgte min mormor og morfar en uge på camping hvert år. Ej, det der med bedsteforældre, det er altså også noget helt, helt særligt. Sandra, jeg var enten ude eller var hjemme hos min mormor eller hos min farmor og farfar. Ellers så jeg mine søskende, og så vi bare sommer som arm. Den kan jeg også være med på, det har jeg også gjort mange sommerferier. Kjell skriver, spiller fodbold fra tidlig morgen til sen aften. Vi rejste altid om vinteren. Ja. Annika var på ferie hos mine kusiner. Man gjorde meget mere i at sådan se familien, føler jeg, end man måske altid får gjort som voksen. Lisette, hun skriver, jeg var hvert år på ferie hos min mormor og morfar, hyggede med dem, legede timevis i den nærliggende skov sammen med deres nabodatter, og nogle gange en masse andre børn i området. Det lyder også idyllisk. Sanne var på camping, og ellers så har jeg mange gange været i sommerhus. Janni, hun holdt ferie på Bornholm. Så er der Camilla, som tog i svømmehallen på sommerferiebilletter. Vi fik uddelt hæfte med forskellige aktiviteter, der foregik i sommerferien. Og så var billetterne gratis til at komme i svømmehallen. Lækkert. Den sidste her år, det er Marco, der skriver, ud hele dagen, der er soldater, politi, røver, klatrede i træer, cyklede rundt over det hele, spillede fodbold, vandkamp, vinkede til bilerne, fik lastbilerne til at dytte og løbet på markerne. Det er en meget lang besked. Hold da op, Marco, I kunne få mange ting til at ske på sådan en sommerferie. Tusind tak for at dele. Det var altså temaet, hvad lavede du i sommerferien, dengang du var barn? Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik.

0: på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum

0: IKEA.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Det her er ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i første division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster, men selvom der snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn, Theis Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet, og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
2: Vi kigger på vejret i dag. Det bliver lidt eller nogen sol samt enkelte byer. Temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 14, Maja og Randers 13 grader.

Hugo og Email Angels med Move to the Sun. Mit navn er Freja, og lytter til morgenkammeraterne her 8:05. Det er en super, super dejlig mandag morgen. Om du har sommerferie eller ej, så er jeg her de næste mange timer, og så giver dig en masse fede hits. Noget af det, du kunne glæde dig rigtig meget til, er sådan en sang som den her. Dave med Rain Dance. Der kommer jo måske lidt regn senere i dag. Det kan også være, at vi er heldige at undgå det. Så kommer der også lidt Huntrix. Golden er altså på vej, og et rigtigt sommer.

Så du skal altså bare blive hængende her på Radio ABC. Masser af gode hits i playlisten. Og lige nu, der får du Tour Farlov med 100 dage. Godmorgen til dig.

0: Golden. Mit navn er Freja, og lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 11 minutter over 8. Lige om et øjeblik, så finder jeg et højdepunkt frem til dig. Jeg kan rigtig godt lide den her sommerperiode, lige sådan at kigge lidt tilbage på noget af det, der er sket her hos morgenkammeraterne. Og hvis du lytter med til daglig, så ved du også, at jeg elsker at finde mærkelige informationer, blandt andet om dyr. Og lige om lidt, så kan du altså høre noget helt, helt specielt om heste.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: over 8. Her var det Alex Warren med Fever Dream, der lyder til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu har jeg fundet et lille klip, som jeg godt kunne tænke mig at spille for dig. Det er mig, der fortæller Stefan og Signe om noget helt, helt særligt om heste.
1: Det kan være, at du er glad for heste. Det kan være, at nogen, der kalder dig hestevisker. Uanset hvad, så er jeg helt sikker på, at du har set en hest stå på en mark, og måske også sige en helt særlig lyd, nemlig det her hestevrinsk. Skal vi lige prøve at høre det?
2: Nej.
0: Uha. Jeg vil bare lige have, at I skal have sådan en frisk...
3: Det var et vildt...
0: Ja, det var lidt vildt.
2: Så den var lidt i smerte nærmest.
0: En frisk erindring af, hvordan hestevrinsk fungerer, fordi nu er der nogle forskere fra Københavns Universitet, som har opdaget, hvordan heste laver den her lyd. Fordi de laver både en dyb frekvens og en høj frekvens lyd på samme tid. Man var faktisk i tvivl om, hvordan de gjorde det. Og man fandt ud af, at måden det fungerer på, det er ved, at de vibrerer stemmelæberne, lidt ligesom når vi synger. Men udover det, så samtidig så fløjter de også gennem strubehovedet.
3: Hvad?
2: Ja. Hvad?
0: Så det vil sige, at de laver altså den her højfrekvente og lavfrekvente lyd på samme tid.
2: Det er sådan lidt a cappella-agtig beatboxing.
0: Ja, det er lidt vildt, ikke?
2: Det er for sindssygt, ikke? Ja. Men hjælp mig lige, fordi jeg elsker, at der er nogen, der virer deres liv til at finde sådan ud af sådan noget. Altså, hvordan fandt forskeren ud af det her?
0: Jeg kan ikke forklare, hvordan de startede på at undersøge det her. Men det, de gjorde, det var, at de brugte døde heste og pustede luft igennem deres hals. Og for ligesom at finde ud af, hvordan det ændrer sig, så brugte de også helium i et laboratorium til ligesom at puste igennem. Og da de brugte helium, så blev det her skrig, som hesten laver, altså tydeligere. Blandt andet altså også en højere i frekvens, ja. Fordi at helium bevæger sig hurtigere end luft.
2: Og jeg håber altså, de låste døren. Altså, jeg kommer ind og se det der, altså.
0: Men de dybe toner i hestens vrinsk ændrede sig ikke. Og dermed fandt de ud af, at det faktisk var en fløjtelyd, der skabte de der vibrationer. Er det ikke ret vildt?
3: Jeg er lidt i chok, men de må så også betyde noget. Altså, gør de ikke det?
0: Jo. Fordi der er faktisk, nu bliver lidt nørdet, men der er en forsker fra Aarhus Universitet, der hedder Janne Winther Christensen, som har fundet ud af, at hestes vrinsk faktisk siger meget om deres trivsel og deres følelser. En ting er, at de bruger lyden til at advare flokken, men de bruger den også til ligesom at sige, om de har det godt, eller altså de vokaliserer ligesom sig selv af at sige sådan, jeg trives, eller nu er der far på færd.
3: Men jeg synes, det er ret cool.
2: Det er sådan paradigmeskift-agtigt. Man skal lige se heste på en ny måde, altså.
0: Ja. Så nu ved du det. Heste, de både fløjter og synger altså på samme tid i deres vrinsk, og at vrinsket også betyder, hvordan de har det.
3: Det er så for vildt.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne.
4: På ABC.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg og IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i første division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. Men selvom der snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn Theis Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
2: Og vi tager lige et kig på vejret i dag. Det bliver med lidt eller nogen sol samt enkelte byer, temperaturer op til 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenå, Maja og Randers, 14 grader.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
7: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
8: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
9: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
8: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
9: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
8: Spottet og sponsoreret af
9: Antirust Lystrup,
8: Skalmstrup Maskinstation
9: og PR Lastvognsservice.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

20 minutter i 9, du lytter til Radio ABC. Her var det Sara Larsson med Midnight Sun. Du har sikkert oplevet at skulle ned og handle. Om det er i supermarkedet, eller det er i kø til en ny telefon, eller hvad det nu er, du er nede for at hente, så er det ikke sikkert, du lige tænker så meget over, hvordan de medarbejdere, der arbejder der, de faktisk har det. Men der er en lidt kedelig tendens, som viser, at der er flere og flere butiksansatte, der bliver udsat for chikane, trusler og grove kommentarer fra kunder. Og det er altså et ret stort problem. Det er Arbejdstilsynet, som altså har lavet den her undersøgelse og fundet ud af, at der er flere og flere. Det er faktisk hver tredje medarbejder, som oplever en eller anden form for ubehagelige oplevelser på sit arbejde. Jeg har fundet et godt råd. For det første til, hvis det nu er dig, der er i en branche, hvor du har noget med kunder at gøre, så er der sådan tre gode råd, man kan tage med sig. For det første så er det at lade lederen tage konflikten. Det er vigtigt det der med ikke altid at forsøge måske selv at løse konflikterne, men hvis der er vrede kunder, så i stedet for at tage kontakt til en leder eller anden erfaren kollega, som bedre sådan kan overtage situationen, så man ikke står med det der pres alene. Særligt hvis man er ungdomsmedarbejder. Råd nummer to, det er at tale om oplevelsen. Det er altså vigtigt, hvis man er ungarbejder og har en eller anden dårlig oplevelse, eller hvis man bare generelt har haft en dårlig oplevelse på sit arbejde, at man taler med nogen om det. Man skal lade det være en kultur, at man kan tale åbent om de dårlige oplevelser, man har haft. Den tredje er mere sikkerhed i butikkerne. Butikkerne kan altså også gøre rigtig meget for at forebygge de her problemer, blandt andet give sådan mere tydelige signaler om, at der er overvågning, god belysning, og så også bare, at for eksempel, at der kan være en vagt til stede eller lignende, hvor man altså tydeligt kan se, at her tolererer vi altså ikke den her form for opførsel. Hvis nu ikke, at du selv arbejder i nogle brancher, hvor du har noget med kunder at gøre, så er der altså også noget, du kan gøre som kunde selv. Hvis du nu for eksempel oplever, at der er en anden kunde, der lige pludselig truer eller bliver aggressiv, så kan man faktisk godt gøre en forskel. Først så skal man selvfølgelig vurdere, om det er sikkert at gribe ind, men ellers så kan man støtte medarbejderen. Man kan så også være den, der henter hjælp, eller kontakter andet personale, hvis man ligesom kan se, at vedkommende er sådan lidt overdiffust af den her kunde. Og hvis situationen udvikler sig til noget alvorligt, så skal man selvfølgelig altid tilkalde politiet. Det er jo en rigtig, rigtig kedelig tendens, men jo også noget, vi kan gøre noget for sammen. Forsøg at gøre en forskel på, så husk at passe på dig selv, og vi skal passe på hinanden derude. Vær gode ved hinanden, også når vi handler, eller når vi er dem, der har noget med kunder at gøre.

med Big Energy. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Den her dejlige mandag morgen, hvor at solen skinner. Det bliver ikke den varmeste dag i dag, men det bliver altså forholdsvis en dejlig solrig dag. Uanset om du er en af dem, der er så heldig at have sommerferie og bare kan nyde det og lave, hvad du har lyst til, eller du er en af dem, der skal på arbejde, så ønsker jeg dig bare en rigtig, rigtig, rigtig dejlig mandag. Der fortsætter altså masser af god musik her i radioen, blandt andet Ed Sheeran med RC Sam. Kan du høre lige om lidt, det gør du frem mod nyhederne. Men lige nu, der kan du få noget Peggy Goo her med Woman.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i 1. division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. Men selvom der snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn, Thijs Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet, og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
2: Kig på vejret i dag mandag den 27. juni, det er med lidt eller nogen sol samt enkelte byer. Temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa, Maja og Randers, 15 grader.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Mit navn er Freja, og du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Den her dejlige, dejlige mandag morgen. Solen skinner, det gør den i hvert fald her ved studiet i Randers. Og jeg håber bare, at din dag den stryger dig ud af, og det går ligesom det skal. Hvis ikke det gør, så skal du vide, at dagen kan stadig vende. Det skal nok gå. Uanset hvad, så har jeg i hvert fald en masse fed musik til dig klar her i playlisten. Det bliver blandt andet med noget Slater. Dagens er en af de hits, som er på vej til dig lidt senere. Du får også noget Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir, finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontakten.
0: Og så har jeg selvfølgelig også fundet

på alle måder, det her nummer bare er den helt, helt perfekte sommersang. Og den kan du altså også glæde dig til. Først så får du lidt Lost Frequency her med Life is All.

med Dance. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du er ude at køre lige nu i din bil, og det kan være, at du tænker, åh, hvor ville det bare være nemmere, hvis det ikke var mig, der skulle køre den, og jeg bare kunne sætte den i gang og trykke, hvor jeg skal hen, og så køre den helt selv derhen. Selvkørende biler er jo noget, som faktisk er blevet en realitet mange forskellige steder i verden, men hvor langt er det fra at blive en realitet herhjemme i Danmark? Det kigger jeg sådan lidt mere på lige om et øjeblik.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: har jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Mit navn er Freja, og du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu skal vi snakke om noget, nemlig selvkørende biler. For det kunne da være ret lækkert, det der med, at man ikke nødvendigvis selv skal sidde og køre sin bil, men man bare kan sætte sig ind i den, og så tager den ligesom en fra et sted til et andet. Og teknologien er jo sådan egentlig ikke så ny, som det måske lyder, fordi herhjemme i Danmark har vi faktisk tidligere testet førerløse busser, blandt andet i Aalborg, i Nyhavn, i Slagelse, i Lyngby. Der er mange forskellige steder, hvor man altså har forsøgt at bruge den her teknologi sådan i mindre udstrækninger. Men det helt store spørgsmål, når vi snakker selvkørende biler, det er selvfølgelig sikkerhed. Og undersøgelser det viser, at selvkørende biler er bedre til at undgå visse ulykker end mennesker. Men dog ikke alle. Det er særligt de ulykker, hvor man kører lige ud eller er i dårlig vejr, der er de selvkørende biler rigtig, rigtig dygtige. Men til gengæld så har de andre problemer, nemlig sådan mere, hvad skal man sige, komplicerede situationer. For eksempel sving, rundkørsler, når det er solopgang eller solnedgang, som gør udsynet jo dårligere. Det gør altså, at mennesker og maskiner laver forskellige fejl. Det er en af de helt store ting omkring os mennesker, er, at når vi laver fejl, så lærer vi af dem. Maskiner, de bliver ved med at gentage den samme fejl igen og igen, indtil man opdaterer systemet. Så det skal, der skal være meget, meget højere krav til sikkerhed, når man har noget at gøre med selvkørende biler. Det er altså også de her mere sådan komplicerede ting, som færdselsregler, og når vi kører bil, så har vi jo, aflæser vi jo øjenkontakt og kropssprog, signaler fra andre trafikanter, når vi er ude at køre, og det kan de her selvkørende biler, altså den teknologi ikke helt på samme måde, som vi selv kan, og det kan altså det skabe nogle farlige situationer. Så er der faktisk også en ting omkring selvkørende biler, som jeg faktisk ikke selv havde tænkt over, men det der med, at når selvkørende biler, hvis de skal til at køre rundt, man vil jo blandt andet gerne have det for forhåbentlig at skabe mindre trængsel og så videre, men det kan faktisk også ske, at der kommer til at ske det modsatte, fordi hvis man lige pludselig bare kan kalde på en bil, at den skal komme og hente en, når man skal ud og køre, så kommer der til at køre rigtig, rigtig mange tomme biler rundt omkring, som bare er på vej fra et sted til et andet, så det kan faktisk også ske det, at vi risikerer at få flere biler på vejene i stedet for færre. Så der er nok lige et stykke vej endnu til udsigten om selvkørende biler, men der er jo faktisk flere forskellige steder i verden, hvor man kan komme ud og prøve det, hvis man har lyst til at prøve en rigtig selvkørende bil. I USA er der flere førerløse robottaxaer. London er faktisk også et af de steder, hvor man tester det rigtig meget lige nu, så hvis ikke du kan vente, så kan du tage et af de steder hen og lige prøve, hvordan det er at blive kørt rundt af en selvkørende bil.

går Karen Helding og Matt Stefania med Dancing With My Destiny. Mit navn er Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Lige om lidt, så finder jeg et højdepunkt frem til dig fra tidligere i dag, for lige at runde programmet rigtig godt over. Runde programmet af, hedder det. Inden jeg giver mikrofonen videre til Signe, som er i Djurs Sommerland. Men det er altså lige om lidt, at du kan få lov til lige at høre et lille højdepunkt fra tidligere. Først får du Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med en som

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
6: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Du

0: Artie Artie og Ice Kid med Piger. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Nu har jeg fundet lidt højdepunkt frem til dig fra tidligere, hvor jeg kunne fortælle om en ung mand, som valgte at bruge sin sommerferie på en lidt speciel måde. Jeg tror i hvert fald ikke, at der er så mange andre, der måske lige har valgt at gøre det her. Og fordi det er sommerferie for rigtig mange, så har jeg fundet en historie, som handler om en helt særlig ung mand, som har holdt sin sommerferie på en lidt mere speciel måde, end jeg tror, de fleste andre har. Han er en 16-årig dreng, som for 2 år siden brugte det meste af sin sommerferie foran sin computer. Og det fortrød han ret meget bagefter. Så derfor besluttede han sig for, at han ville gøre noget sådan, altså helt anderledes. Han ville gerne udfordre sig selv, både fysisk og mentalt. Og det vil sige, at han startede den 5. juli på at løbe fra Skagen og over de næste 14 dage i alt 420 km med kun én hviledag og sluttede i sin hjemby i Fredericia. Så det var simpelthen hele, stort set hele Jylland igennem. Han simpelthen lige har brugt 14 dage af sin sommerferie på at løbe. Og en ting er selvfølgelig, hvor er det mega fedt og mega sejt gået, at han beslutter sig for at udfordre sig selv på den måde. Men det bliver bedre. Fordi projektet blev kaldt Run for Cancer, fordi han forsøgte at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, mens han var ude at løbe. Hans første mål var at samle 10.000 kroner ind, men faktisk så væltede donationerne ind, da han først kom i gang. Og på den sidste dag, der kom der simpelthen donationer ind, så han i alt samlede omkring 22.000 kroner ind. Det er mega, mega fedt. Altså mega sejt gået. Selvom projektet er slut nu, og Ben er kommet i mål, så er han langt fra færdig med at løbe. Han kigger allerede ind i sin næste udfordring, hvor han vil forsøge at løbe mellem 100 og 160 km på bare 24 timer. Og igen samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Så det var bare lige en lille sød historie om en ung mand, som altså startede sin sommerferie for nogle år siden med at sidde foran computeren, men altså med en god idé og masser af viljestyrke kunne gøre en kæmpe forskel. Og altså endte med at løbe 420 km på landevej til næsten 22.000 kroner samlet ind til et godt formål. Altså, det er da en præstation, der inspirerer.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Jeg hedder Freja, og det her var altså ved at være det sidste for morgenkammeraterne for i dag. Men nu giver jeg mikrofonen videre lige om et øjeblik, Signe. Det er til dig, og du er i Joe Sommerland.
1: Det er jeg nemlig. Jeg må sige, lige nu, det blæser lidt, men det ser ud til at blive en ret god dag i Joe Sommerland, værmæssigt i hvert fald.
0: Ej, hvor fedt. Signe, tidligere i dag, der kiggede jeg lidt på det tema, der hedder, hvad lavede du altid sommerferien som barn? Har du nogle særlige minder derfra?
1: Ja, jeg tror primært var jeg på, på camping.
0: Ja.
1: Altså på camping i Danmark. Vi var ikke på så meget udlandsk ferie, vi var mest bare på, jeg kan huske specielt flere år i streg, da jeg var lille, der var vi på Rømø.
0: Ja.
1: I enten camping eller sådan en lille sommerhushytte. Det var skide hyggeligt.
0: Jeg havde jo, mine forældre havde sommerhus på Djursland, så vi var faktisk ret tit i Djurs Sommerland. Jeg har haft årskort i mange, mange år, så jeg tænker også lige, at mig og min familie, vi smutter ud forbi en af dagene og lige siger hej til dig, fordi Djurs Sommerland, det er simpelthen bare hyggeligt.
1: Det er hyggeligt. Jeg glæder mig til at se jer så.
0: Ja, vi glæder os også til at komme forbi. Og du skal altså bare blive hængende, fordi lige om lidt, så er det altså Signe, der sender fra Djurs Sommerland. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag, og have en fortsat god mandag. Vi høres ved.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I weekenden kom det frem, at Kasper Høgh fra Randers er tæt på et skifte til de skotske fodboldmestre Celtic. Norske Bodø Glimt og Celtic er således blevet enige om en handel, der løber op i 11 millioner pund, inklusive bonusser. Det svarer til små 100 millioner danske kroner, hvilket er en rekordhandel for den skotske storklub, skriver mediet Bold. Kasper Høgh var i sidste sæson med til at spille Bodø Glimt frem til 8-delsfinalerne i Champions League. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år, det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Det presser priserne opad. Derfor er der ingen garanti for, at det bliver billigere at vente med at købe, fortæller Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Hun peger på, at der kan være penge at spare, hvis man i stedet kigger på de såkaldte flexboliger. Her er priserne nemlig ikke stedet på samme måde. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke nær Kruså. Her afgik en 44-årig kvindelig motorcyklist ved døden. Grundlovsforhøret finder sted i retten i Sønderborg kl. 13. I dag får den britiske premierminister Andy Burnham sit første besøg af en udenlandsk statsleder, siden han blev indsat. Det er Ukraines præsident Zelensky, der lægger vejen forbi. Ifølge premierministerens kontor skal de to ledere besøge en britisk flådebase og tale med soldater, der træner ukrainske militærfolk. Burnham slår i en udtalelse fast, at Storbritannien står skulder ved skulder med Ukraine. Efter besøget rejser Zelensky videre til Washington for at mødes med USA's præsident Trump.
2: I dag der kan du så forvente nogen sol til dig, men altså på samme tid også enkelte regnbyger. Temperaturerne de er op mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Maja er på 14 grader. Jeppeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland er alle sammen på 16 grader.

0: Annika og Desperado.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Så bliver du mandag igen, og velkommen til Mega Nice direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, er med dig de næste 4 timer, indtil klokken den slår 14, og det bliver ABC eftermiddag. Jeg håber, at du vil blive hængende. Det er som sagt mandag, det er også mandagen i uge 31, og det er for mange mandagen, hvor man skal tilbage på arbejde. Man har måske haft 3 års sommerferie, og det har været mega dejligt. Nu er vi tilbage. Og der kan mandagen godt være lidt hård. Fordi man skulle måske tidligt op igen, man skulle lige ind i rutinerne igen, og det er man slet ikke klar til endnu, fordi man lige har haft 3 ugers ferie. Det kan også være, at du har været så snedig lige og taget den her uge med som ferie, så er du bare, ja, så kan du være, at du bare hygger derhjemme. Det er jo også rigtig dejligt. Lige meget, hvad du laver i dag, jamen bliv endelig hængende, fordi jeg skal nok sørge for alt det gode humør direkte for Djurs Sommerland, som jo i øvrigt også er blevet åbnet. Det der er stille og roligt begyndt at komme nogle gæster ind i Piratland, hvor jeg jo sidder over for Skatteøen og sender radio. Ja, det skal nok blive en god dag. Blandt andet med dagens sommersang. Den skal findes lidt senere. Sommerkvisten, den har vi også stadig. Skal du vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland, så er det altså lige her, du skal lytte med. Og musikken, der er vi også styr på lidt senere. Noah Carter og Thor Farlow siden sidst. Lige nu, Albert Heath, Sofie 1998. Her får du Horsens.

0: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Love Me, det er altså her på Radio ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og sidder jo i Djurs Sommerland i den her uge, inden det er, at jeg selv har en uges ferie, og nu skal på Smukfest. Jeg sidder også lige de her dage og kigger sådan lidt på, hvad skal jeg købe med? Fordi sidste år kan jeg fortælle dig, at jeg købte alt for meget mad. Som i alt for meget. Jeg brugte alt for mange penge på det, og kom hjem med 70% af det, tror jeg, for at være helt ærlig. Så i år vil jeg gøre det anderledes. Jeg vil gøre det meget anderledes. Tage minimum antal af mad med, fordi jeg ved, jeg kommer til at købe noget på pladsen, hvilket er okay. Men jeg sidder sådan lige og bøvler, og hvad skal jeg lige tage med, og hvad spiser man, hvad har man lyst til at spise? Og er det lige det, min dag går med lige nu ud over, selvfølgelig, og sådan radio til dig. Hvad du laver? Jamen, du er velkommen til at melde ind. 28 36 12 12, send en sms. Hvad render du rundt og laver i dag? Er du tilbage på arbejde? Er du stadigvæk derhjemme og holder ferie? Jeg vil mægtig gerne høre fra dig. 28 36 12 12. Og musikken, rolig, den fortsætter jeg med. Lige nu der er det Nora Carter, Thor Farlow. Her får du Siden Sidst.

Sean Paul gav Busy plads tilbage fra 2003, som faktisk var ønsket af Christina, som havde skrevet hen, at hun er så var tilbage på arbejde, og derfor godt lige vil have en lille banger med på vejen, fordi hun nemlig var på vej på arbejde, og det måske var en lille bitte vild smule hårdt at komme afsted igen. Kasper også skrevet ind, han er stadig ferie, så han ligger bare derhjemme og chiller på sofaen, skal ikke så meget i dag. Så der er lidt forskel på, hvad folk laver i dag, det må man sige, og ja, som sagt, lige med hvad, vi er bare hængende her på ABC, fordi om du er på arbejde, eller om du har fri stemning, den er høj. Her i Djurs Sommerland, folk de er så også begyndt at komme. Det blæser lidt, men altså slet ikke nok til at kunne udlægge stemningen i Djurs Sommerland. Skatteøen, jo. Der begynder at komme en lille bitte kø. Også selvom man bliver godt og grundigt våd i Skatteøen, så gør det altså ikke noget for gæsterne her i Djurs Sommerland. Bliv hængende på ABC, hvis vi snart kigger på, hvilken dag det egentlig er i dag. Men lige nu, The Second Voice, Let Me

0: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Så ruller Superligaen igen.
3: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
2: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Jean med Man I Need her på ABC, hvor det er begyndt at regne et lille smule i Just Summerland. Ikke noget slemt, men ja, regner det gør det godt nok, men det skal ikke ødelægge nogen stemning. Hvilken dag det egentlig er i dag, der skal vi faktisk lige have kigget på nu. Den 27. juli. Det er en mandag. Som sagt, lidt regnfuld, men også med lidt sol lidt senere. Derudover, Hviderusland har nationaldag. De fejrer løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991. Og derudover, jeg vil godt nok ønske, at jeg skulle på mit andet arbejde som tjener i dag, fordi der har vi creme brulé. I dag er det National Creme Brulé Day. Det er altså i dag, du skal spise alt det creme brulé, som du kan. Så anskaf dig lige en masse creme brulé, fordi lige præcis i dag, der er det din cheat day til at spise en masse creme brulé. Og det er ikke bare os bare. Ej, jeg elsker creme brulé. Det er en af de lækkerste desserter. Det kan du lige overveje, om det skal være i din frokost i dag, måske din dessert efter frokosten. Ja, creme brulé. Imens, så sørger jeg for alle hitsene her på ABC. Og her der får du Harry Styles, American Girls.

0: Casey og Annika her med Drukner. Hvis du bliver hængende her på ABC, jamen, så er ABC-nyhederne klar til dig om 11 minutter. Inden da, jamen her er det Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her får du 1000 år.
1: Hej skat. Tak for...

0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hipster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Du lytter til ABC.
10: Vi giver dig

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at australierens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Juncker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben. Der kampstart kl. 19. I weekenden kom det frem, at Kasper Høgh fra Randers er tæt på et skifte til de skotske fodboldmestre Celtic. Norske Bodø Glimt og Celtic er således blevet enige om en handel, der løber op i 11 millioner pund, inklusive bonusser. Det svarer til små 100 millioner danske kroner, hvilket er en rekordhandel for den skotske storklub, skriver mediet Bold. Kasper Høgh var i sidste sæson med til at spille Bodø Glimt frem til 8-delsfinalerne i Champions League. Regeringen er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrefeltet frem til 2050. Det skriver DR. I et skriftligt svar anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser, men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden.
2: Der kommer altså noget sol til dig i dag, men det er sammen med enkelte byer. Temperaturen er de op mellem 15 og 18 grader. Aktuelt var jeg på 16. Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland har 17 grader.

0: Benjamin Hav, her fik du Portugal.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Hvor solen er begyndt at skinne igen lidt mere. Regnen er stoppet. Solen er kommet en lille bitte smule frem. Der er stadigvæk... Det blæser stadig lidt, men ellers så holder vejret faktisk meget godt her i Djurs Sommerland. Det kan man også godt se på gæsterne. Der er begyndt at komme flere og flere. Jeg hedder Signe, jeg er med dig indtil kl. 14 i dag. Direkte fra studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland. Og tænker faktisk også, at sommerquizzen... Vi skal sætte den i gang, og vi skal sætte den i gang lige om lidt, faktisk, fordi at skal du vinde dig en endagsbillet til netop Djurs Sommerland, jamen så tænker jeg det lige om lidt, at du skal høre med, fordi jeg synes lige så godt, vi kan sætte den hurtigt i gang. Det er mandag, måske er du på vej tilbage på arbejde, og det kan vi godt lige, det kan være, du lige har brug for lidt ekstra. Så sommerquizzen, den sætter vi i gang lige efter den her sang fra Justin Bieber og Daisies.

0: Justin Bieber. Her var det Daisies. Du lytter til Radio ABC. Og som lovet, jamen, så skal vi jo have gang i det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Ja, tak. Sommerquizen. Skal du indre en dags billet til Djurs Sommerland, jamen, så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål. Og vær heldig, at du er den, der bliver ringet op lidt senere i programmet. I dag, jamen, der skal det handle lidt mere om det rutsjebanemaraton, som jo bliver sat gang i den her uge her i Djurs Sommerland. Det er altså Piraten og Den Vilde Hønsejagt, som er de to rutsjebaner, som der skal konkurreres i, hvor lang tid man kan sidde i dem i streg. Og derfor, så skal det handle lidt om det. Fordi det er jo ikke første gang, at der er rutsjebanemaraton i Djurs Sommerland. Og det er jo netop faktisk det, jeg skal vide, fordi hvilket år er det i streg, at Djurs Sommerland laver rutsjebanemaraton? Hvilken gang er det nu? Så skal du svare på 28, 36, 12, 12 i en besked sammen med dit navn. Er det anden gang, er det tredje gang, eller er det fjerde gang i streg, at Djurs Sommerland nu holder rutsjebanemaraton i deres park? Det er det, jeg bare gerne vil vide. Det er det, du skal svare på. Send en sms 28, 36, 12, 12 sammen med dit navn og svar på, hvilken gang i streg er det, at Djurs Sommerland holder rutsjebanemaraton. Er det anden gang, er det tredje gang, eller er det fjerde gang, at Djurs Sommerland nu holder rutsjebanemaraton?

0: Just the same Harper her med Just a Little, hvor det sommerquizen jo er blevet sat i gang. Skal du vinde dig en dags billet, men nåede ikke lige at høre spørgsmålet, så synes jeg bare, at det skulle blive hængende, fordi vi tager lige et lille recap om et øjeblik. Det er lidt efter Shakira og Burna Boy. Dig er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Det her er Radio ABC.

Shakira Burnaboy her med dig, dig. Jeg hedder Signe, der er det Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, hvor jeg kan sige, at vejret skifter sådan cirka hver femte minut. For 5 minutter siden, der skinte solen. For 10 minutter siden, der regnede det. Ja, og nu regner det igen. Så en meget skiftende dag her i Djurs Sommerland, hvor vi jo har sat gang i sommerquizzen. Skal du vinde dig en dags billet til netop Djurs Sommerland, så skal du svare på det enkelte spørgsmål. I den her uge, der starter de op for rutsjebane maraton, hvor man altså skal prøve at sidde i en rutsjebane længst tid muligt. Det er piraten og den vilde hønsejagt i år. Men det er jo ikke første år, at Djurs Sommerland gør det her. Fordi hvilket år er det nu, de gjorde det? Hvilken gang er det? Hvor mange gange har de gjort det før? Er det anden gang i streg, at Djurs Sommerland laver rutsjebane maraton? Er det tredje gang i streg, de laver det? Eller er det fjerde gang i streg, de laver rutsjebane maraton her i Djurs Sommerland? Det er altså det, du skal svare på i en besked til 28 36 12 12, altså ABC Hotline. Gerne sammen med dit navn, om det er anden gang, tredje gang eller fjerde gang, at Djurs Sommerland laver rutsjebane maraton.

0: Omar her med Cinema. Du lytter til Radio ABC, og hvis du bliver hængende, men så skal vi snart have fundet os en vinder af sommerkvisten og en endagsbillet til Just Summerland. Det er lidt efter Slater. Dagen tager på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
2: Så ruller Superligaen igen.
3: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
2: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Lamina og Annika her med Hold Mit Tempo. Du lytter til Radio ABC. Og vi er jo i gang med sommerquizzen, hvor at, jeg skal have fundet mig en vinder. Jeg har spurgt om, hvilket år i streg er det, at Djurs Sommerland holder rutsjebanemaraton, som jo er i den her uge. Er det anden gang, tredje gang eller fjerde gang i streg, at de altså afholder det? Og jeg har fået fat i Gabriella. Hej, Gabriella.
1: Hej.
0: Hallo. Forstyrrer jeg dig, Gabriella?
1: Nej.
0: Hvad render du rundt og laver?
1: Jeg er på vej op i sommerhus.
0: Ja, med familie eller med venner?
1: Med min familie.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Er det hele ugen, de skal være afsted, eller bare et par dage?
1: En dag.
0: Bare en enkelt dag. Åh, okay. Jamen, det lyder også
1: hyggeligt. Ja, vi skal op og besøge noget familie.
0: Ja, ej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Jamen, Gabriella, har du lang tid ferie endnu, eller hvordan ser det ud?
1: 2 uger tilbage.
0: 2 uger tilbage? Nå, jamen, så er der jo masser af tid til, når I gjør sommerland, er der ikke?
1: Jo, det har jeg.
0: Det er godt. Gabriella, du skal bare lige svare på, er det anden, tredje eller fjerde gang, Djurs Sommerland holder rutsjebanemaraton i år?
1: Det er fjerde gang.
0: Det er nemlig korrekt. Der er en endags blæb på vej til dig. Stort tillykke.
1: Mange tak.
0: Rigtig god sommerstur.
1: I lige måde, og tak.
0: Godt, hej hej.
1: Hej.
0: Det kan være, at jeg skal tage mig en tur i sommerhus, i hvert fald, hvis du spørger Gabriella. I hvert fald stort tillykke til hende. Skal du være vinderen i morgen, jamen, så er det jo bare at lytte med, fordi ja, jeg gør det hele igen i morgen.

Teddy Swims, semester Know It All, lige her på Radio ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, jo, vi har fundet vinderen af sommerquiz. Det var Gabriella, men dagens sommersang, den er altså ikke fundet endnu. Det er to valgmuligheder, som du skal vælge imellem lidt senere i programmet. Jeg håber, du vil hjælpe mig over ABC Hotline. Du skal bare blive hængende, fordi at ABC-nyhederne, de er også klar om 12 minutters tid inden dem. Disco Line og Tinashe med Notebook Boys. Lige nu, der får du MK og 17.

0: unikke tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med

0: altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske ferieguide og ferieapp Opdag i Danmark har netop kåret Grenaa Strand Camping til Danmarks bedste campingplads 2026. Campingpladsen vandt også den flotte titel sidste år. Vi er dybt rørte, enormt stolte og uendeligt taknemmelige, lyder det i et opslag fra Grenaa Strand Camping, som kan melde om mere travlt end nogensinde. Afstemningen hos Opdag i Danmark er foregået her i juli, og i alt har mere end 5.000 danskere stemt på deres favorit campingsted, oplyser ferieguiden. For uden at være Danmarks bedste, blev Grenaa Strand Camping også vinder i kategorien bedste campingplads i Region Midtjylland. Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at australierens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Juncker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen.

0: Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben, der kampstart kl. 19. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år, det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Det presser priserne opad. Naturbrandene uden for den franske storby Bordeaux har holdt sig på et stabilt niveau i nat, det oplyser myndighederne. I alt er 220.000 mennesker allerede blevet evakueret i området på grund af flammerne. Selvom situationen er stabil lige nu, frygter brandvæsenet, at det kan blive forværret i morgen. Her venter der nemlig en varm dag med temperaturer på op til 40 grader, skriver mediet Le Monde.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag der er det et svingende vejr, det er altså nogen sol, men du kan så altså også samtidig få enkelte byer, og temperaturerne de er op mellem 15 og 18 grader. Aktuelt Maja har 16 grader, Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland er på 18 grader.

0: Christoffer Christoffer og ringer om natten.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Det er direkte fra studiet over for Skatteøen, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe, er med dig 2 timer endnu, indtil klokken slår 14. Og jeg bliver ved med at sige det, men hold da op, hvor jeg er lidt i chok over det skiftende vejr i dag. Mit bord her i studiet, det får lige lidt vand, når det regner, men så går det 5 minutter, så er det faktisk tørt. Så går det 5 minutter igen, jamen så bliver det vådt igen, fordi det regner igen. Det er et lidt sjovt vejr, vi har os i dag, men humøret, det er stadig højt, og hitsene, de er stadig gode. Og på hitsene, dagens sommersang skal vi have gang i snart, tænker jeg. Inden for de næste 20 minutter skal du være med til at vælge. Og i dag tænker jeg, at det bliver en battle mellem Rasmus Seebach og Joey Moe. Det er den eneste grund, at det var de eneste 2 kunstnere, jeg har hørt hele dagen i går. Jeg elsker de 2 kunstnere. Deres lidt ældre hits, de kan altså noget. Derfor så finder jeg lige 2 gode konkurrenter. Og så er det altså dig, der skal være med til at vælge, hvilken en af dem, der skal i playlisten lidt senere i programmet. Det er inden for de næste 20 minutter, som sagt. Inden der, jamen stadigvæk god musik til dig. Lige om lidt David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Lige nu, Tame Impala og Jenny. Her får du Dracula.

0: Lola Young her med Messi. Det her er Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, som snart sætter gang i dagens sommersang. Det er altså, inden for de næste 10 minutter, at du skal bestemme, om det er sang A eller sang B, der skal i playlisten lidt senere, så bliver endelig hængende her på ABC. Bausa er også på vej. Magnetic. Du skal bare blive hængende.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pakke Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
4: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Så er Magnetic her på ABC, hvor det jo er blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Du bestemmer altså, at du skal skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Du skal skrive A eller B. Det er altså bare, hvilken en af sangene, jeg kommer med lige om lidt, som du gerne vil have i playlisten lidt senere. Som nævnt tidligere, så har jeg i dag fundet to konkurrenter, som jeg, altså jeg elsker med to, og jeg aner ikke, hvordan jeg selv vil kunne vælge. Men det er derfor, jeg lader det være op til dig. Fordi det er en sang for Joey Moe og en sang for Rasmus Seebach, hvilket er to kunstnere og jeg. Jeg tror, jeg hørte dem næsten hele dagen i går, fordi at det var bare på repeat. Jeg synes, de er fuldstændig geniale. Især deres lidt ældre sange, fordi vi skal også lige et par... Ja, 15-16 år tilbage i de to sommersange, jeg har med i dag. Og sang A, den lyder sådan her.

Joey Moe, også kommer ud med en ny sang på fredag. Du er en ener tilbage fra 2010. Det er så sang A. Skriv ind til ABC Hotline 28 36 12 12, hvis det skal være den, du er i playlisten. Det er altså sang A. Det her, det er sang B. Fuck, fuck, går vi rundt og tror, det er så vigtigt at lave den million. Du kan få masser af succes. Rasmus Sebak, også ankerstjerne på den her sang. Ej, ham elsker jeg også. Millionær tilbage fra 2011. Det er altså sang B. Jeg vil have svært ved at vælge, men ja igen. Det er derfor, det er op til dig. Skriv ind A eller B til 28 36 12 12.

0: Lad min og lust inden her på ABC. Jeg håber, at du bliver hængende. Jeg håber, du vil være med i lejen om dagens sommersang. Du skal altså skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Om det skal være sang A eller sang B, som jeg spiller inden for det næste kvarters tid. Sang A, det lyder altså sådan her. Joey Moe, du er en ener. Det er sang A. Det her, det er sang B.
1: Hvorfor går vi rundt og tror, det er så vigtigt at lave den million?
0: Sang B fra Rasmus Sebak, millionær. Skriv ind A eller B, 28 36 12 12.
2: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers Festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers Festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Band allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Shabuzi. Hermed er bare sådan tipsy. Det er lige her på Radio ABC. Du fik den. Jeg hedder Signe. Og sørg for de gode hits til dig på din mandag middag. Det er blandt andet af dagens sommersang også. Det her, du skal stemme ind på den sidste halve times tid, at du skulle skrive ind til ABC Hotline, om det er sang A eller sang B, der skulle i playlisten. Det var altså Joey Moe med Du er en ener, der var imod Rasmus Seebach med Millionær. Og jeg synes ikke, vi skal holde spændingen meget længere. Fordi at vinderen i dag, den kommer fra Joey Moe. Og det er altså tilbage fra 2010, at han lavede en af mine yndlingssange. Her får du Du er en ener, vinderen af dagens sommersang.

Annika Desperado her på ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi jeg er stadig med dig en time nu, indtil det er, at det bliver ABC eftermiddag fra kl. 14. Det er altså direkte fra Djurs Sommerland-studiet, hvor at det har haft en pause fra at regne noget tid nu. Det synes jeg faktisk er meget rart. Jeg håber, at du har dig en dejlig mandag middag, om det er på arbejde eller ferie. Lige meget hvad, bliv hængende. ABC-nyhederne, de er klar til dig om 12 minutter, inden dem somber på vej med Home Wrecker. Men lige nu, der skal vi tilbage til 2015. Her får du Jason Derulo.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske ferieguide og ferieapp Opdag Danmark har netop kåret Grenaa Strand Camping til Danmarks bedste campingplads 2026. Campingpladsen vandt også den flotte titel sidste år. Vi er dybt rørte, enormt stolte og uendeligt taknemmelige, lyder det i et opslag fra Grenaa Strand Camping, som kan melde om mere travlt end nogensinde. Afstemningen hos Opdag Danmark er foregået her i juli, og i alt har mere end 5.000 danskere stemt på deres favorit campingsted, oplyser ferieguiden. Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at australierens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Juncker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben. Der er kampstart kl. 19. Natten til tirsdag får årets ansøger besked om, hvorvidt de er optaget på en videregående uddannelse. Men man behøver ikke topkarakterer for at få en plads. Med et gennemsnit på 7,1 kan man nemlig komme ind på 80% af uddannelserne, viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politiken. Når ca. 1.600 unge om en uge rykker ind på landets kaserner, skal mange af dem bo i midlertidige pavilloner. Flere af forsvarets bygninger er nemlig under renovering, efter kritik af skimmelsvamp og dårlige toiletter. I stedet skal de værnepligtige nu bo i pavilloner med 4 personers stuer og wifi, skriver DR.

0: Hvilket markerer samtidig startskuddet for den nye værnepligt, som nu varer 11 måneder.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Der er altså nogen sol til dig, men altså også enkelte byer rundt omkring. Temperaturerne de er op mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Maja er på 16 grader. Ebeltoft, Grenaa, Randers, Dyr, Sommerland har 18 grader.
1: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

0: Morgenfest med Jacob og Jonas.
1: Mega nice. Live fra Djursommerland. I'm doing it, doing
2: it. Direkte fra studiet fra Skatteøen, der er det altså begyndt at regne lidt igen. Det fiser ind til studiet. Jeg kan lige nå at stå i tørvejr, så det er der altid noget. Jeg hedder Signe, og med dig en time nu indtil klokken 14, og det bliver ABC eftermiddag. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi hitsene, dem har jeg altså stadigvæk på vej til dig. Bare rolig. Og de er det lidt senere med Ivri, Tyre Cruise lige med på Dynamite, og lige nu et hit fra Hukkorm og Hampenberg. Her får du hold om mit hoved.

0: Jamen, prøv at se, vi gætter hits. Flere af dem. Jamen, det giver dig lige om et øjeblik. Du skal bare blive hængende, fordi Bebe Rexha og Faithless er på vej. New Religion. Bare bliv hængende her på at se.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
13: Thank you.

0: Vivex og Faithless er med New Religion. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Just Sommerland. Lige med, der skal du have et hit fra Christoffer, nemlig hans sang Lose A You. Han har tidligere svaret på, hvad den sang egentlig... Hvad handler den om?
1: Lose A You er en sang, der handler om at være meget væk fra sin familie. I mit tilfælde at finde ud af, hvor sindssygt meget det betyder for en at være bange for at miste det hele og begynde at frygte. Er det der nu også, når man kommer hjem igen? Det er en sang, som er skrevet efter at have været væk i mere end et år. Jeg skrev den her sang i Nashville og sad i et studie og kom på linjen It's way worse to lose you than to lose me. Og så var der helt klart noget, der på en eller anden måde føltes helt rigtigt. Det håber jeg, at der er andre end mig, der har prøvet. Den går ud til alle dem, der har nogle mennesker i sit liv, som virkelig betyder noget for dem.
0: Så ved du altså, hvor Lose A You kommer fra. Ja, jeg synes, det er ret smukt, når man lige tænker over det. Og her får du selvfølgelig sangen fra Christoffer, Lose A You. This.

0: Juri her fra Adiardi. Du lytter til ABC direkte fra studiet Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe over med dig lige lidt endnu. Vi skal da også snart have snakket lidt med Emil, som jo er tilbage fra ferie og er klar til ABC eftermiddag efter kl. 14. Men lige nu, der er der klar med mere musik. Efter en lille break, bliver hængende her på ABC for Hyggel og Moving to the Sun.
1: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999. Eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister, der håndterer dine tagrender, endda med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparkassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæksemma. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Er du fuld af

0: Meld dig nu på agf.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask. Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Det her er Radio ABC.

Lad mine stå bare her på radio. Jeg vil se, jeg hedder Signe, og sender radio til dig direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg kan se, jeg tror, at Skatteøen har lidt tekniske problemer lige nu. Der er i hvert fald lige blevet sendt en masse ud derfra, så må den ikke, den bliver lavet. Men apropos Djurs Sommerland og attraktionerne her, der er jo rutsjebanemarten i den her uge. Det er i Piraten og i den vilde hønsejagt, som Djurs Sommerland jo har fundet en masse deltagere til. Det er vist 12 deltagere til hver forlystelse, så man to og to skal hver dag prøve at holde længst tid i den forlystelse, man nu har valgt. Og jeg er meget spændt, fordi at det er fra 9 til 20, de reserverer to pladser hver dag, og det er altså fra 9 til 20, at de to så skal prøve at sidde i, ja, for eksempel Piraten fra 9 om morgenen til klokken 20 om aftenen i Piraten. Det er en hel dag. Jeg kan godt mærke, jeg tror sgu ikke selv, jeg kunne, men det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå. I morgen, der tænker jeg i hvert fald lige, vi opdaterer på, hvordan det er gået i dag for de forskellige deltagere. Vi opdaterer også på Emil fra FC Eftermiddag om et kort øjeblik og høre, hvad han skal lave efter klokken 14 endda. Jamen, jeg har stadigvæk noget mere musik til dig. Her er det Hailey Steinfeld, Starving.

0: Benjamin Hav og Portugal. Jeg hedder Signe. Det her det er Radio ABC direkte fra det sommerland, men som jo bliver til ABC eftermiddag med Emil om et øjeblik. Hej Emil!
1: Alioppa!
0: Emil, du har lige haft ferie. Jeg kan fortælle dig, at imens du har været på ferie, så har der en af dagene her i det sommerland været besøg af en slange i studiet.
1: Ja, jeg hader slanger, så...
0: Emil, jeg er frygtelig bange for slanger.
1: Åh, super duper. Jeg troede lige, jeg var alene om det.
0: Nej, bare roligt. Jeg sprang op på stolen, og gæsterne i Joe Sommerland, de grinede af mig, fordi det er jo nok, hvad man kalder en sno, men det var en kæmpe sno.
1: Okay, ja, den kunne du ikke snukke udenom.
0: Nej, det kunne jeg ikke. Men Emil, har du haft en god ferie?
1: Jeg har haft en pissegod ferie, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har været i sommerhus med mine forældre og min søde kæreste. Men apropos min søde kæreste, vi var et smut på stadion. Se noget god fodbold. Vi var på Esbjerg Stadion. Men hun dummer sig big time. Nej. På Esbjerg Stadion, og det er lige præcis blandt andet det, vi skal snakke om. Altså, jeg skal være ærlig at sige, det er meget mandag, når man kommer tilbage fra en ferie. Så, men energien er høj, og jeg prøver på at bare... Nej, men det er ikke noget, jeg prøver. Jeg ved, der er masser af varme, godt humør og energi de næste 4 timer.
0: Ej, det lyder dejligt. Jeg er sindssygt spændt på den der Esbjerg-historie. Jeg skal nok lige tænde radioen på vej hjem tilbage.
1: Ja, det er ikke noget spørgsmål. Det skal du, Signe.
0: Det skal jeg selvfølgelig, Emil. Du skal også bare blive her på Radio ABC, fordi Emil, han er klar efter kl. 14, og jeg er tilbage igen direkte fra Djurs Sommerland i morgen fra kl. 10. Hej, hej!

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Siger, tilliden er gensidig.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune vil igen hylde de lokale ildsjæle. Det sker til frivilligfesten den 24. september i Kolin Plus. I år skal der uddeles 5 priser til blandt andre unge, kulturlivet og det sociale arbejde. Så kender du en, der fortjener et skulderklap, så kan du indstille din kandidat senest 1. august på syddjurs.dk. Aften byder også på mad, musik og underholdning, og det er gratis at deltage, men man skal reservere billet. Regeringen er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrafeltet frem til 2050, det skriver DR. I et skriftligt svar anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser, men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden. Det historiske Brøndums Hotel i Skagen får alligevel ikke nye ejere. Hotelkoncernen Arp Hansen Hotel Group har nemlig droppet at købe hotellet. Parterne indgik ellers en betinget købsaftale sidste år. Siden da har man undersøgt mulighederne for at forny og opgradere de gamle bygninger. Men efter en samlet vurdering har parterne nu besluttet ikke at gennemføre handlen. Driften af hotellet vil dog fortsætte som hidtil.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Hvor det bliver en mand, der med lidt eller nogen sol samt enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og det bliver med let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind og i eftermiddag kraftige vindstød mange steder. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 18 grader.
4: Velkommen på ABC.

hjemvendt fra ferie, eller ja, hjemvendt fra hovedrengøring og havearbejde. Så alt i alt, hold kæft, hvor er det fedt at være tilbage i ABC i eftermiddag. Velkommen indenfor til 4 timer med alt det

Key med dine gemt dit nummer. ABC eftermiddag, hvor du forhåbentlig har gemt lige præcis et nummer, nemlig 28 36 12 12. Nemlig Emil, hvad er det for et nummer? Er du bimlende vanvittig? Det er nummeret direkte her ind til ABC-studiet. Det er ABC-hotline, og har du lige præcis et nummer, jeg skal smide i playlisten, så grib knoglen. Send mig en sms eller ring ind på 28 36 12 12. Smid lige som favoritkontakter også. Det er sgu meget simpelt. Og gør det nu!

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

0: skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Så ruller Superligaen igen.
4: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kom og støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
3: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Det her

I love it, I love it, I love it, Bella Kay. Og grunden til, at jeg lyder lidt samme bit, ved du hvad? Hvis du kan klare den første dag efter ferie, så kan du klare alt. Det er devisen, som jeg lever efter den her mandag. Fordi uanset om du har haft 1, 2 eller 3 ferieuger, så er den her mandag fuldstændig vanvittigt. Om du har været på kanotur i Italien, om du har fikset hegnet rundt om huset, eller om du har lagt i solstolen og håbet på godt vejr, så er den her mandag fuldstændig krigerisk. Den første dag efter ferien, den er sgu ikke for sjov. Det er hele Robinson-ekspeditionen på en arbejdsdag. Det er et maraton, hvor målstregen er en fyraften og tanken om, at man allerede skal afsted i morgen, mand. Men bare rolig. Ja, nu kommer der lidt godt humør. Til lige præcis dig. Det bliver godt igen. Velkommen tilbage fra

0: På vej til dig er ABC-nyhederne oven i købet. Henriette står klar til at præsentere dig det bedste og det vildeste og det mest interessante fra ind- og udland. Frem mod nyhederne, der får du blandt andet Top Gun og Cops. Først Christoffer.
1: Du

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver noget omfangsrigt, det nye renseanlæg, der er planer om at placere ved Gudenåen i Favreskov Kommune. Ikke færre end 9 hektar land skal der findes, for at der er plads til både renseanlæg, arealer til håndtering af overfladevand, afskærmning og eventuelt tilknyttet vedvarende energianlæg. Det nye anlæg får et ekstra fjerde rensetrin. Det sker for at passe bedre på vandmiljøet og sikre en renere Gudenå. Borgerne får mulighed for at komme med input i flere høringsrunder. Første runde starter til vinter, hvor forslag til placeringer sendes i høring. Anlægget forventes først at stå klar i 2037. Halvdelen af Folketinget består af kvinder, og det slår igennem i fordelingen af poster, hvor der er en næsten ligelig fordeling efter valget i marts, hvor rekordmange kvinder blev valgt ind. Det viser en kortlægning af Institut for Menneskerettigheder. Den viser, at kvinder har øget repræsentation på ministerposter i regeringsudvalg og som formænd for de politiske udvalg. Mest markant er, at kvinder er ligeligt repræsenteret, hvor beslutningerne træffes. For eksempel i ministerier, i regeringskoordineringsudvalg og som formænd for politiske udvalg. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard gæster PostNord Danmark Rundt, som begynder onsdag. Det skriver Danmarks Cykelunion i en pressemeddelelse. Helt konkret kigger Visma-rytteren forbi torsdag til starten af anden etape i Glyngøre, hvor Vingegaard bor. Han måtte udgå af vores Tour de France efter styrt på 15. etape. Jonas Vingegaard er ikke bare en af verdens bedste cykelryttere, han er også Glyngøres store helt. At han stiller op på scenen i sin hjemby og kaster stjernestøv over vores cykelløb, er et af de øjeblikke, vi altid husker i PostNord Danmark Rundt, lyder det fra eventchef Claus Falk på op.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Assum, Randers og Grenaa.

steder. Så meget blæser det ikke uden for studiet, hvis du spørger mig. Nå, den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

0: Uanset om det blæser, om det sneer eller solen skinner, ved du hvad, så for det her nummer mig i sommerstemning. Norske Borsa og Magnetic på Radio ABC. Jeg snakkede med min brors kæreste. Hun er fra Norge. Jeg spurgte, hey, er det her et stort hit? Så hun var meget sådan... Jeg lytter ikke til den slags musik. Satans da. Men hey, det er et kæmpe hit her på Radio ABC. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag. På vej til dig i playlisten, Noah Carter og Thor Farlow siden sidst. Først har de artigt, lad mine eyes kend. XO, XO.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

En hurtig trafikal melding i 45 Nordjyske Motorvej fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 44 Hadsten. Der er tabt gods. Pas på, et træstykke ligger på vejen. Altså i 45 Nordjyske Motorvej fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 44 Hadsten. Der er et træstykke på vejen, og ud af spoiler alert, det er ikke til at lave snobrød. Kør forsigtigt.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo på ABC. Nogle stjerner, ikke om? De kan finde på at trække det der famøse kendiskort. Et fiktivt kort, som kan give adgang til ellers ting, som ikke er mulige. Det kan være VM-finale, det kan være en Michelin-restaurant, det kan være alt muligt eksklusivt. Men findes der egentlig et fysisk kendiskort? Er der sådan noget, man bare kan vise frem og sige sådan? Svaret er ja, men ikke som vi kender det. Af kendiskort. Mere sådan et æresbevis til fansene. Skuespilleren Steve Martin, mest kendt fra The Pink Panther-filmen, plejede at udlevere kort med sin forhåndsudfyldte underskrift til fans, der stoppede ham på gaden. På kortet, ja hold nu fast, ret grineren stod der: "Dette bekræfter, at du har haft en personlig møde med mig, og du fandt mig varm, høflig, intelligent og sjov." Hold kæft, det er en mand med meget selvtillid. Men han er skidegriner, og jeg synes, det her det er faktisk noget af det sjoveste, du overhovedet kunne gøre. Men samtidig, så er det alt modsatte af, hvad jeg var, da jeg gik i skole. Alt, for han har lavet lektier hjemmefra.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Tilsyneladende så elsker Harry Styles' venner amerikanske piger. Det skal ikke gøre mig klog på. Det er APC eftermiddag. Om et øjeblik med fokus på et nummer, som jeg har fået anbefalet. Jeg har fået det anbefalet af min kæreste, og det lyder meget tøffelhelsagtigt at være sådan, Emil, danner du ikke dine egne meninger? Jo, det har jeg, og lige præcis min mening om det her nummer, det er, at det er fucking fedt. Jeg fortæller meget mere om lige præcis det her nummer lige om lidt. Først, Milk It Just The Way You Are.

0: og sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krærebæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Det er sgu da egentlig længe siden, vi har hørt noget fra The Weeknd, er det ikke det? Blinding Lights på ABC. Hvornår kommer du tilbage, The Weeknd? Jeg vil gerne tage dig med på lidt af en musikalsk rejse, som jeg har været på sammen med min kæreste her i min ferie. Det er min første dag tilbage fra ferie. Så undervejs i den her ferie, ja, der har jeg haft rigtig mange... Jeg har snakket rigtig meget med min kæreste. Det er meget rart også at komme tilbage på arbejde. Men min kæreste kom løbende ind til mig i løbet af min ferie. Jeg sad og spillede PlayStation. Hun løber ind i stuen, kigger mig i øjnene med en begejstring, som jeg aldrig har set før. Ikke engang en begejstring, jeg så, da jeg spurgte, om vi skulle være kærester. Altså, vi snakker en begejstring ud over en begejstring. Ja, hvor hun siger, Emil, du skal lige høre det her nummer. Og i starten, ja, der tog jeg mig til hovedet og tænkte, seriøst, skal jeg virkelig trækkes igennem det her? Jeg troede, det var det nye Baby Shark. Det var det overhovedet ikke. Jeg vil gerne tage dig med på det her nummer, som jeg er blevet fuldstændig forelsket i. Jamen Emil, er du blevet influeret af din kæreste? Ja. Er du en tøffelhelt? Måske. I hvert fald, skru op for det her. Jeg vil gerne spille Hugo, David Guetta, French Montana og Aiden Martin lige nu. Lidt summer vibe på Shine.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softies. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Tilbage. tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver noget omfangsrigt, det nye renseanlæg, der er planer om at placere ved Gudenåen i Favrskov Kommune. Ikke færre end 9 hektar land skal der findes, for at der er plads til både renseanlæg, arealer til håndtering af overfladevand, afskærmning og eventuelt tilknyttet vedvarende energianlæg. Det nye anlæg får et ekstra fjerde rensetrin. Det sker for at passe bedre på vandmiljøet og sikre en renere Gudenå. Borgerne får mulighed for at komme med input i flere høringsrunder. Første runde starter til vinter, hvor forslag til placeringer sendes i høring. Anlægget forventes først at stå klar i 2037. Pladsen er trang, men det er ifølge regeringen ikke den rigtige løsning at sende cyklister ud på vejbanen mod at hastigheden for biler i byzoner sættes ned. Det siger transportminister Signe Munk fra SF i en skriftlig kommentar. Det er vigtigt, at vi ikke skaber nye problemer i forsøget på at skabe mere plads, skriver hun i et skriftligt svar til Ritzau. Cyklistforbundet har i Jyllandsposten foreslået, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter, der efterhånden er. KB bliver i december vært for en ATP Challenger-turnering. Det skriver Dansk Tennisforbund på sin hjemmeside. En Challenger-turnering er det næsthøjeste niveau i herretennis, og det er første gang siden 2009, at en Challenger-turnering spilles på dansk grund, skriver forbundet. Turneringen kommer til at hedde København Open, og den spilles i perioden fra den 5. til den 13. december.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
3: Og fra en tennisopdatering til en opdatering på vejret. Lidt eller nogen sol samt enkelte byer den her mandag. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind. Og så er der lovet her i løbet af eftermiddagen kraftig vindstød mange steder. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers.

0: startet. God tur hjem og tag turen hjem i selskab med ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og på vej til dig er Rune Rask Hampenberg blæst en som dig. Først Jyste og Sam Harper, tidligere powerhit. Just a little. God eftermiddag. Og goddamn god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Back to back og Adam, en som dig, officiel fyraften på ABC, hvor fyraftenstrafikken glider, som den skal. Og lige om et øjeblik, ja, så skal det handle om bagsiden af medaljen, hvad angår en rigtig fodboldstadion-oplevelse. Det er lige om

0: ABC.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til ABC.

Sonja, der har tjekket en sms ind på ABC Hotline, der står sådan, Emil, jeg synes godt nok, du snakker meget om din kæreste i dag. Men min kæreste! Nej, men i lørdags, der tog jeg til fodboldkamp, men ikke hvilken som helst fodboldkamp. Nej, jeg tog min far og min kæreste med til Esbjerg mod Kolding. Ja, jeg er kæmpe fan af Esbjerg. Jeg har tatoveret stiftelsesåret for klubben på min arm, så jeg var ganske begejstret og med fuld fokus på den her fodboldkamp. Men min kæreste, hun er ikke den store fodboldfan. Og jeg tror, hun var taget med sådan en ren pli. Jeg tror ikke, det var sådan fordi, at hun tænkte, woohoo, vi skal afsted. Men der, hvor det virkelig kommer til udtryk med fodboldinteressen, er cirka halvvejs igennem den anden halvleg. Min kæreste prikker mig på skulderen og siger, vi skal altså lige have købt en bøtte til hundemaden derhjemme, så vi ligesom ikke har poserne stående fremme. Altså, hvad fanden foregår der, mand? Det er bold og bajer, du skal sgu da ikke komme og ødelægge det, mand. Midt under en kamp med mit yndlingshold vælger hun at lige pludselig tænke på husindretning. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været tættere på at gå fra hende. Ja, det var presset bold. Det er bagsiden af medaljen ved at se fodbold. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det er, at kæresten afbryder. Og hvad er det nu? Vi skal altså have købt en ny bøtte til hundemad. Aldrig har jeg været så presset og skuffet på samme tid.

0: Jo, det der sker, du lytter til APC eftermiddag, og du skal blive ved med det, for lige om et øjeblik, ja, der er der mange flere hits. Benjamin Hav og Portugal klar til dig indlægge først en kort pause.
1: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
2: Så ruller Superligaen igen. Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefospark Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpooling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
5: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
4: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Den officielle VM-sang Shakira, Burna Boy, Die Die. ABC eftermiddag. Ja, men nu bliver det vanvittigt. Lad os bare være ærlige. Fordi at lige før, der åbnede jeg op for ABC Hotline, og jeg sagde sætningen, musikchefen har sommerferie, så alle kartotekerne er åbne. Det væltede ind med vanvittige ønsker. Og det er godt. Det er lækkert. For det er fantastisk. ABC Hotline boomer derudad. Der er ild i sms'en, var jeg ved at sige. Så derfor... Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan man præsenterer det her nummer. Jeg ved ikke rigtig, hvordan at man kan sørge for at ligesom gøre den stille og rolig. Fordi det her nummer, det er et nummer, der er så meget riv på, at det halv kunne være nok. Et nummer, der sørger for, at bassarm, ja, bare efter 2 minutter og 15 sekunder, bare gør nas. Altså som i en form for... Musarm er måske lidt sløjt sagt. Men i hvert fald et nummer, der sørger for, at den virkelig får et riv. Skru op for en bassarm. Skru op for vanvittighed. Skru op for Dimitri Vegas og Silver. Turn the tide. Yeah!

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne. I hele Østjyllands politikreds har der igen i weekenden været en strøm af anmeldelser om indbrud. Fra i fredag så frem til i går formiddag havde Østjyllands politi modtaget foreløbig 32 anmeldelser om indbrud, og det alene indbrud begået mod private hjem. 11 af disse indbrud er begået i Randersområdet, på Djursland og i Favrskov Kommune. Det er for eksempel Avning, Knebel og Torsø. På datorerne fra politiets døgnrapport fremgår det, at mange indbrud er begået, mens beboerne har været hjemmefra i længere tid, sandsynligvis på ferie. Randers FC ser ud til at gå glip af Kasper Lorentzen som ny assistenttræner. Ifølge TV2 Sport så vil B93 ikke slippe sin cheftræner, som ellers har været sat i forbindelse med kronjyderne. Randers leder PT efter en ny assistent. Fodbolddirektør Søren Pedersen oplyser, at klubben fortsat arbejder på at styrke trænerstaben med endnu en assistent. I aften tager Randers FC imod Silkeborg i Superligaen. Halvdelen af Folketinget består af kvinder, og det slår igennem i fordelingen af poster, hvor der er en næsten ligelig fordeling efter valget i marts, hvor rekordmange kvinder blev valgt ind. Det viser en kortlægning af Institut for Menneskerettigheder. Den viser, at kvinder har øget repræsentation på ministerposter i regeringsudvalg og som formænd for de politiske udvalg. Mest markant er, at kvinder er ligeligt repræsenteret, hvor beslutningerne træffes, for eksempel i ministerier, i regeringskoordineringsudvalg og som formænd for politiske udvalg.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og før vi går videre med hitsene, ja, så får du lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag aften med lidt eller nogen sol, aftagende vind og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturen, den kommer ned mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria,

0: tidligere etter på ABC Top 50 Later og Dance. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Jeg håber, du har haft en god weekend. Håber, du eventuelt også har haft en god sommerferie. Og hverdagen meldt sig, ved du hvad, jeg har dig her i ABC Eftermiddag. Med masser af hits. Billie Eilish, Birds of a Feather, klar til dig om 2,5 minutter. Først Lavina, Annika, hold mit tempo.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

på ABC. Om et øjeblik, så er der fødselsdag. Ja, en vaskeægte fødselsdag. En 34-årig fødselsdag til en dansk, eller ikke en dansk, en kanadisk R&B-sanger. Det er lige om lidt først. Hedegaard.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

prikker ham lige på skulderen og siger, ABC eftermiddag gerne vil snakke med mig. Mr. Know-it-all, Teddy Swims på ABC. Lige nu, hvor der er fødselsdag. Eller det vil sige, der er hele dagen i dag været fødselsdag for en mand født i Brampton, Canada for præcis 34 år siden. Forestil dig, at Neo og Usher fik en baby. Det er lige præcis, hvad det her er for en mand. En R&B-sanger, som... Altså, der er så meget fløde og kærlighed, at det halve kunne være nok. Altså som i wow. Han var mentor for den jamaicanske R&B, hip-hop, reggae-sanger Sean Kingston. Ja, ja, en mand med stort hjerte, som hjælper alle samtidig med, at han har altid plads til en dame i hjertet. Alle bliver forelsket på noget tidspunkt. Ja, jeg ved det godt. Der er ekstra fløde på. Det er lige før den varme kakao bliver undermineret i den her krop. Fordi lige nu, der skal der fejres 34 års fødselsdag. Til Tory Lanez. Og nummeret Love. Tillykke med fødselsdagen.

Sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

med banditten, så var det en sang, der handlede om noget helt andet. Christoffer ringer om natten og ringer ind til masser af hits. Det lige om et øjeblik. Det samme gør Lost Frequencies, som også ligger klar i playlisten. Live It All. Du skal bare skrue op først. Awake Tonight.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers Festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers Festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.

Lost Frequencies, Live It All på ABC. For en lille heads up, fordi hver dag 10-14, der sender vi altså live fra Djurs Sommerland, så mangler du lidt ekstra sommerstemning, for ikke at sige bare noget sommerstemning. Uden for studiet her på Randers Banegård, der blæser det en halv pelikan, og det er ikke fordi, det blæser ind med sommervibes, eller det gør det her i radioen, men rent vejrmæssigt, ja, det kunne være bedre, men ved du hvad? Du skal ikke snydes for sommerstemning, og det skal du ikke hver dag mellem 10 og 14, når Signe sender live fra Djurs Sommerland. Du kan vente til Djurs Sommerland. Du kan få den bedste sommerstemning. Altså, what's not to like? Lyt med hver dag 10-14. Hverdagen er Signe. Weekenden er Emilie. Og kæft, hvor der er meget sommerstemning.

den måde, at nu er det goddamn blevet min tur. Så derfor så stempler jeg jo ud med højt smil. Ikke høj knæløft, vel at mærke. Men du skal blive hængende, for hitsene fortsætter den her mandag aften. Mit navn, det er Emil. Tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Stempler ud med Tame Impala og Jenny Dracula. Moin, moin.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: I hele Østjyllands politikreds har der igen i weekenden været en strøm af anmeldelser om indbrud. Fra i fredags og frem til i går formiddag havde Østjyllands politi modtaget foreløbig 32 anmeldelser om indbrud, og det alene indbrud begået mod private hjem. 11 af disse indbrud er begået i Randersområdet, på Djursland og i Favrskov Kommune. Det er for eksempel Avning, Knebel og Torsø. På datoerne fra politiets døgnrapport fremgår det, at mange indbrud er begået, mens beboerne har været hjemmefra i længere tid, sandsynligvis på ferie. Randers FC ser ud til at gå glip af Kasper Lorentzen som ny assistenttræner. Ifølge TV2 Sport så vil B93 ikke slippe sin cheftræner, som ellers har været sat i forbindelse med kronjyderne. Randers leder PT efter en ny assistent. Fodbolddirektør Søren Pedersen oplyser, at klubben fortsat arbejder på at styrke trænerstaben med endnu en assistent. I aften tager Randers FC imod Silkeborg i Superligaen. Pladsen er trang, men det er ifølge regeringen ikke den rigtige løsning at sende cyklister ud på vejbanen mod at hastigheden for biler i byzoner sættes ned. Det siger transportminister Signe Munk fra SF i en skriftlig kommentar. Det er vigtigt, at vi ikke skaber nye problemer i forsøget på at skabe mere plads, skriver hun i et skriftligt svar til Ritzau. Cyklistforbundet har i Jyllandsposten foreslået, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter, der efterhånden er.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi mest tørt vejr med mellem 8 og 15 grader varme. I morgen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer og mellem 17 og 23 grader.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
3: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
2: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
3: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
2: Spottet og sponsoreret af
3: Antirust Lystrup,
2: Skalmstrup Maskinstation
3: og PR Lastvognsservice.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
21: Tilbage til musikken.

0: Og det er det sædvanlige festivaltelt, for nogle af gæsterne skiftet ud med 220 små lader af genanvendt plast opsat på campingområdet. Det skal gøre op med brug og smid væk kulturen, fortæller Smukfest. For mange telte bruges ofte kun en enkelt gang, inden de efterlades som affald. De nye plastiklader har plads til 2 personer og koster 1.800 kroner at leje under festivalen. Tyske myndigheder får i dag kritik efter det dødelige angreb på et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften. Den nu dræbte formodede gerningsmand var tidligere dømt for blandt andet vold og havde forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat. Politikere og sikkerhedseksperter spørger nu, hvorfor den 21-årige ikke var under politiovervågning.
1: Jeg præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
0: I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyger. Temperatur mellem 17 og 22 grader varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
1: Velkommen på

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Sund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Maxi-Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-zoo.dk. Maxi-Zoo. Alt til dit kæledyr.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Weekendens terrorangreb i Berlin kan få økonomiske konsekvenser for danske foreninger, det skriver DR Nyheder. Frygten er, at frivillige foreninger fremover selv kommer til at hænge på regningen for skærpede krav til terrorsikring. For eksempel i landsbyen Skovby med 300 indbyggere i Sønderborg Kommune. Her er udgifterne til terrorsikring til et lokalt byarrangement steget til 30.000 kroner på 3 år. Når Smukfest starter i Skanderborg på søndag, så bliver det sædvanlige festivaltelt for nogle af gæsterne skiftet ud med 220 små lader af genanvendt plast opsat på campingområdet. Det skal gøre op med brug og smid væk kulturen, fortæller Smukfest. For mange telte bruges ofte kun en enkelt gang, inden de efterlades som affald. De nye plastiklader har plads til 2 personer og koster 1.800 kroner at leje under festivalen. Tyske myndigheder får i dag kritik efter det dødelige angreb på et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften. Den nu dræbte formodede gerningsmand var tidligere dømt for blandt andet vold og havde forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat. Politikere og sikkerhedseksperter spørger nu, hvorfor den 21-årige ikke var under politiovervågning.
1: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7 365.
0: I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du lytter til ABC.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
12: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: kravene kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske begynder allerede i livmoderen, det skriver videnskab.dk. Et forsøg viser nemlig, at børn, hvis mødre fik kapsler med kål eller gulerod under graviditeten, senere reagerer mere positivt på duften af den grøntsag, de var blevet udsat for. Forskerne understreger dog, at studiet er lille og har begrænsninger.
1: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
0: I aften og i nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I nat får tusindvis af ansøgere svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, er det dog stadig muligt at få en studieplads. Der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er dog det laveste antal ledige pladser siden 2022. Over 10.000 kvalificerede ansøgere er blevet afvist på den uddannelse, de har søgt. Opfylder de kravene, kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske begynder allerede i livmoderen, det skriver videnskab.dk. Et forsøg viser nemlig, at børn, hvis mødre fik kapsler med kål eller gulerod under graviditeten, senere reagerer mere positivt på duften af den grøntsag, de var blevet udsat for. Forskerne

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Tilbage til musikken.

0: anmeldelse.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: er ABC-nyhederne.
1: I nat får tusindvis af ansøgere svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, er det dog stadig muligt at få en studieplads. Der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er dog det laveste antal ledige pladser siden 2022. Over 10.000 kvalificerede ansøgere er blevet afvist på den uddannelse, de har søgt. Opfylder de kravene, kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske

0: grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyger. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
1: Temperaturen lige nu 12 grader.
2: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
2: Det her er...

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Du lytter til ABC.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.

0: og mix.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.